Okwa asore said ye wo bi wo maami wu ana papa wu a asore fo beba wa yi. Ani asa ne papa kofi odro da bi a oka na ni eja na kodom kwafuo ku achemfuo ku. Omo ne beba ma na ya fe because omba omba betwetwa bi omba sankwase asa wi asesa adwaman be koso ne beba maami ana papa yi na ye de.